Ovdje je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju, to va Ankara. Denes je 26. maj 2026. vtornik. Ja započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoeuropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13 od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate sekoja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoeuropsko vreme. Na početak, kad slušate vesti, potok je sledi redovnata programa Palestina beskrajna prikazna.

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Želite izbrisati sjećanje jednoga naroda, prvo uništite njegove slike. Ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena sačuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže, mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora. Palestinska kinematografija iz uske ulice izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Ani Abu Asedi, Anne-Marie Jassir,